اور یقین منو کہ جڑی فرمائش ہے تے اس دا حوالے دا اچھا بینکٹنگ ہال شامی 6 ٹکٹ جانا او بائی کر سکنا چکرامہ صاحب کولو تے نیت ڈور پر اپ سو اوتھے سکی ملی جاسن جی ہاں بالکل تے نیر صاحب ائے ساحل نہیں ندا تے بالکل جناب کیونکہ اج پاپا خالد پہلی بار سارے کو آئے نا ہو سکتا شاید پہلے کو آئے لیکن میری لگا کہ اج ہی آئے سارا شامل ہوئے نا تے میں نے دیکھی سنو تو

0: تقریباً 20-25 منٹ تے پھر اس تو بعد سنگلو سن چاسا جستا اج دا پروگرام بڑا رس رہا بڑا مزہ سن رہن دیر تک تے باقی جو جی اینو جڑے ہوں شامل ہوئے ہو تے ہوں چلیں جی تھوڑا آخری سیشن رہ گیا ہے 20-25 منٹ نا Keep listening, Link FM 96.7 اپنے لوگ تے اپنی گلاں میں سن پیشکار شمیر سن چودری ہر سوارے چھے دیلی تے اٹھو جے توڑی چلیں بریک نے اس پار
1: To make a difference in your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
2: सुनिए सुनिए सुनिए पर्ल बेकर्स ने शेफील्ड में धूम मचा दी यानी रंगारंग मिठाइयों की दुकान सजा दी गुलाब जामुन लड्डू रसमलाई फलूदा हलवा पूरी
3: समोसा चाट नमक पारी जलेबी गाजर हलवा हर किस्म की केक और मिठाई जो सबको पसंद आई
2: लजीज चिकन पेस्ट्री लैम्ब पेस्ट्री सैंडविच चिकन पनीनी दही बल्ले और किबाब सब कुछ ही लाजवाब पर्ल बेकर्स 640 Stanyford Road शेफील्ड S94LP टेलीफोन 0114296092 पर्ल
4: Getting married or know someone who is? Make your big day unforgettable with Diamond Wedding Services. From breathtaking floral decor to elegant stages, centerpieces and stunning walkways, we design every detail to perfection. However you imagine your dream wedding, our team can bring it to life. So relax, celebrate and let Diamond Wedding Services handle the magic. Call 077-680-47693 and follow us on Instagram and TikTok at Diamond Wedding Services. Your dream, beautifully designed.
5: Listening to Link FM.
6: Sheffield's very own community radio station.
7: Link FM.
0: بالکل ٹھیک ٹھاک تھا خیر میرے سو اللہ پاک سارے بھراؤ کی اپنے سماج رکھا نال جناب سر شامل ہوئی آل دا وے فرام بریڈ فورڈ جناب سارے پیارے ویر کامران مغل کشمیری صاحب نال جناب علی شہبہ یو کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نال جناب سر شامل ہوئے سن سارے ویر انہوں کی اساں جی ویلکم تے جی انو باقی جڑے سارے سنگی بیلی سن شامل انہوں کی اساں جی ویلکم تے جی انو جڑے مسے مسے سن تے بالکل جناب انہیں ایک گیت کی فرمائش کی ہے کہ سدھو موسے نے کوئی کا سونگ پلیز کہڑا سننا چاہیے جناب تو فرمائش کرو لیکن اس سے پہلے اساں اپنی طرفوں تسا واسطے ایک گیت پرانی یاداں نے جو روکے جو کڈی تے تسا واسطے پیش کرنے تو باقی جو سنگی بیلی انہیں نظر کرساں اسپیشلی کمرن بھائی سنو ذرا اس کی تے پھر دسے تے گیت میں لونا سنوا سا کوئی سدھو موسے والے کوئی تو سوکڑا سننا چاہنے پھر میں وہ بھی ڈاؤن لوڈ کری کے سنا یا کوئی بھی لائی چھوڑا پہلے سنی گی انہوں نے پھر تھوڑی وہ فرمائش پوری کرنے ہیں